lagi Maha Penyayang. Ya, hanya milik Allah Asmaul Husna. Ya, maka bermohonlah kepada